0: papa itumi to abura yate ne kura no no hen ho ase ti awurade ma no so to aso e Proverbs chapter 15 verse 33 what say
1: what say awurade suro
0: nti bible say awurade suro
1: ene nyansa tena tena
0: ene nyansa tena tena
1: na obrasie
0: na obrasie
1: di animonyama ni
0: bible say obrasie di ade
1: di animonyama
0: oh lord ma ho obi a obi ase ma ne di anya de na so obrasie onya ye nti mi anga za ko shime o fe dia kwa ba ko hwe se dia masimu abrem wa sha ma kwa no man ba kwa metro bi jira do says catch ko wetia no wetia na wetia no on afa na abrante na jento kwa no no kwa e dia de bible say eminyam e dia ho blashie ni
1: sa
0: se obra wo wa sha mi nia che ye dia sem kura to so a e ye wo kura ni pa hu
1: yes
0: ah akra we dia che dia si bra no wa sha dia mi susu so betumi aye
1: na bi da
0: na so no waye
1: sa
0: ahobrasie no obu anti nipa susu bo ne mawda
1: na so na ahobrasie
0: ahanta anti anya okura na aye ya na e dia shawo obi abaje o akra wo do betumi aye
1: ono a
0: omushi
1: subaya no
0: abrante we na no she odidi aja suma shi atam betumi aye akra wo ntra wi ase nche tin na wawu because bible said the idea no can anyone na urade chron wo soro
1: sa
0: that was why what say
1: na urade suro
0: na urade suro
1: ene nyansa tena tena
0: ene nyansa tena tena
1: ahobrasie
0: na ahobrasie
1: die ne munyama ni
0: ndie ne nyama ni

0: Wɔchɛchɛ nipa bebre.
1: Na Antioch no di kaatu
0: a Christopher fo din. Anyo di kaatu a Christopher fo ni
1: din.
0: Antioch no wɔte o kaatu asomafo ni din.
1: Ɔma blabɔ nti.
0: Because ɔmo ne yɛ no ɔma blabɔ.
1: It's a Christ.
0: Good character, good behavior.
1: Good teachings.
0: Good teachings.
1: Tell papa.
0: The word of God no. Ɔmo sɛ no. Bible no say, "Womu hu womu ne ye ne woma bla bo ne say, womu ni Kristo ne nante." Etu wose eho, ene womu to asomafo ni din say, "E Kristofo."
1: As 11:22 bi antwere.
0: Ene. Ene hwede ekoso. Awurade adwuma kwa afor atwede bo. Frem chapter 3 verse 18 to 19. Kan woma me tentem. Jude verse 16. Kan woma me. Jude verse 16. Frem chapter 3 verse 18 to 19 wose say.
2: Frem chapter
0: 3. Ah wose say. First chapter 3 verse 18 to 17. First.
2: O say.
0: Ah.
2: Asenia no atamfo.
0: Asenia no na tamfo.
2: Na nipa bebre.
0: Na nipa bebre.
2: Oh wa.
0: Oh wa.
2: Menya wo asamun
0: kan. Menya wo asamun kan.
2: Ni so me ka bi
0: o say. Asami di ni so me ka bi o say.
2: Wo ye Christ asenia na tamfo.
0: Wo ye Christ asenia na tamfo.
2: Wana wo wie ni o say ye.
0: Wana wie ye ni o say ye.
2: O mu nyame.
0: Wo mu nyame.
2: Na mo ye funu.
0: Hallelujah. Nipa bebre kuta Bible na tete nsole. Bible le say, "San ko fo no wo mu nyame."
2: Na mo ye funu.
0: Na wo mu ye funu.
2: O mo ni mo nyame o mo ni wo.
0: O mo ni nyame o mo ni wo.
2: Na asase su no ma ho.
0: Na asase su no ma.
2: Na wo dwene.
0: Hallelujah. Matoka. Mi wo fie
1: mi wo skatse on
0: mi wo skatse on
1: ta mse nyam djuma so
0: hallelujah
1: ameti watu
0: na be eno bible say wo mo aketua no wo mandi wuo enti na bible ne ka kire Jude verse twaso na where dey
2: sa asasi no ma ho no wo dwene
0: asasi so no ma no wo dwene
2: yen die yen ma ye buo no so
0: yen ma ya ye buo no ye dia de enti bible ne say mo hwehwe wo sra yin ye ne tre ne ne first na wo fa dia ka nyina nya dia
1: en
0: na ye ba urade fie ahwede ye koso
1: challenge
0: we japadia we were saying ye di e hotam e we radio so June 16 I was saying
1: we say yenem ne yenem ne
0: Bible say wenum ne anwifo a
1: awenafo a
0: awenafo a
1: we do akonachi
0: we di hunama konachi ha to aso e
1: wanuka akokoko
0: sam we na wanuka konkosam
1: na mfaso nti
0: etu dako me tv ne so ayana di goda na di goda me hwe di goda na ayana me yura ho moti you know the God and your friends a stronger year wo me ma oh yeah na me sha che say na o sha sofo a e ba so a me o ba me nchan a me ye say me sra we so bra me nchan be ba for the 2 million 5 million consultation fee na oh doctor urade juma na me ye ni say ye me ye ni say na o to a word ne so a tie
1: o say
0: ah
1: Namu adofo.
0: Mon kai sama.
1: Awurade Yesu Kristo.
0: Awurade Yesu Kristo kai ano.
1: Ba somafo nto wose.
0: Ah.
1: Se wo ka kire mo se.
0: Se wo ka kire mo se.
1: Ebre di e chi no.
0: Fe di fuo
1: ba. Awodi wona konochi.
0: Awodi wona konochi.
1: Mo ye ni akono.
0: Odi mo ye ni. Mo ye ni akonochi.
1: Yenem ni wona.
0: Woni wenem ni wo mo a. Wo mo di papa mo ye
1: ni. Namu di fuo.
0: Ah. Namu chi di fuo.
1: Ah woni hu.
0: Awurade Yesu. Na Awurade adwuma ne ye ko. Aya yo wo sam. Me shall be forced na me shall voices be blegu guso. Oh Lord Jesus. Awurade Yakobo wi amobo. Ana kri. Adi anko ne yaji. Tiere pa. Adi anko ne yaji. Ya yadi Awurade adwuma no. Ya fa ne sa yankasa yadia. Tiere pa papa. Bible ne ka se mi. Our Romans chapter 16 verse 16 to 17 John somebody can send me 16 verse 16 to 17 John somebody can send me
2: chapter 16
0: ah
2: verse 16 to 17
0: ah what say
2: o se mon fa fia no kron kron cha cha mo
0: mon fa fia no kron kron cha cha mo
2: sister funu nya cha cha
0: sister safu nya cha cha
2: anu anom
0: aha
2: mitumfu se mon de papa mu
0: mon kele wo mo de papa mu ba
2: mutu sentidia cha cha mo sia no
0: che twa so ai
2: Na munchi mu nfiri wo.
0: Na munchi wo nfiri wo.
2: Ono te sa no.
0: No mo mo te sa no.
2: Mo sumo Awurade Kristo.
0: Mo sumo Yesu Kristo.
2: Nemo. Waso wo no ayefu.
0: Waso wo ayefu.
2: Ono te takama
0: da koko. Ti wo te sa ma da koko.
2: Ada wo no ni bo.
0: Ada wo a wanya dia.
2: Ni bo ne na kuma.
0: Teni e papa. Na uko Romans chapter 14 verse 20 a. Tie asema Bible kan.
2: Romans chapter 14
0: verse 20.
2: Verse 20.
0: Wo sai.
2: Aduane nti.
0: Ese
2: na ngopo djuma.
0: Ah. Aduane nti. Ensenya nkopon den
2: adwuma
0: adwuma aduane nti

0: ebinada yawada wa obesi afuko aso ye sasso mu a ye du gira hinfie dia ene wa wasem kun
1: bia nko be
0: ekronuma edin
1: ho be edin aja
0: ekronuma edin
1: aja ho be edin
0: sasso entuntum ba
1: enye de
0: ensi afuko aso
1: aja no kure
0: ene na na bo aja wuro na fekura na amafo ose ye sikai amafo ose ye sikai di obi akan se odi asase ni nyina magalam se fu adia wie ishaga urade
1: amen
0: sabe bon kwasi adawuro
1: ah
0: omu you should that word na to aso
1: kwasi adawuro
0: ya asase nyina adia magalam se fu sabe bon kwasi adawuro adu ayani yen koyen se ye betima dodo bodi bana se atwa bodi bi ahwe afidi ri ebenya kan na gai wo fa wo yene nu masem nya hwe
1: episa
0: nim nya ma kuta wahira to atwe
1: wato akuna ja
0: Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame.
1: Shame. Shame. Shame.
0: Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Shame. Isha kawra didi.
1: Amen.
0: What ana?
1: Ayo.
0: Tiene tiene. Uko Samson a.
1: Mhm.
0: 21 verse 1 to 8 ya. Tro some the cancel me.
1: Psalm 21
0: verse 1 to 8.
1: Verse number 1 to 8.
0: Mhm.
1: Atifia so say Asedan paya oboma ohene.
0: Asedan paya
1: oboma ohene.
0: Ah. Che wa yini we de owuo mpaye na ne kromfo oboma.
1: Oboma na ja.
0: Owuo mpaye.
1: Aja no kule.
0: Owu mpaye o.
1: Anyo eja.
0: Wahe ma bom mpaye si wongu.
1: Sir.
0: Ko tinji le bom mpaye.
1: So wongu.
0: Tia me sho bom mpaye. Krom wa samre mai.
1: O bom mpaye so wongu.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Komiti chairman.
1: O bom mpaye so
0: wongu. Komiti secretary.
1: O bom mpaye so wongu.
0: Komiti treasurer.
1: O bom mpaye so wongu.
0: Komiti members.
1: O bom mpaye so
0: wongu. Wamo mpaye bo gina ane se.
1: O hini ngu.
0: O hini bewu.
1: Sir.
0: Na so Bible say, o hini. Anko wa sha wo ya adia. O man fu obe bom mpaye.
1: Sir.
0: Edi amawo na woto asem ne so
1: ba ko ne kenkan se o si ewurade o hin ne ji wa ho odin mu
0: ah
1: oh
0: ko wa hine di o sori ya o tere ube nko tere wuni fa no wa wo nan no wa wo nan na ka ho odin wo ho tieni o
1: ayo aja
0: tiena tieni e pa
1: aja kan ni nyina
0: wa fa masa wa fa masa wodi o hina obedi ye de jesus sister bi antwem
1: aja obefre no
0: emu nkofo yire
1: o aja
0: ye wo ma bi ho mu sakete hallelujah
1: amen
0: awa yiase a sa ma bi o mu sakete wa yiase isanke urade
1: amen
0: wo mu ma telephone number si o
1: ayo aja
0: o sa na ne sa no wa ye no phone na chese phone no o twa ne sa no randwa na chese zelu
1: no dia be she o
0: isake urade no wa ye ne sa no say 2 at say mo apia o na chese 02 no no
1: ayo aja
0: isake urade no wa tra ne sa no wa kunu kokoro moti no na wa tra phone no na chese 024
1: eno anaja
0: na ye fu yi tra urade
1: amen
0: ana ma wo mu wonum ahin fu bi atwi wo ma fa so
1: oh
0: oh lord jesus Lord Jesus, tiene tina.
1: Yeka nini na?
0: Daniel for say wa yini, mama futi onya ufe.
1: Eh, ofeja.
0: Yen kan yo. Aso kan. Psalm 21:28.
1: Ade. Na neji wa ho odin. Na wo nkwaje ntisa de na hu sisira ne nofa.
0: Aha.
1: De ana kuma pe na wo de manu.
0: Ah.
1: Na de ana na no bisai no. Franka me no.
0: Awurade. Awurade. Kwai.
1: O se na wo bi shiresia no. Abotira.
0: Se na kan yo wa yini. Akopesu ojira no.
1: Oh.
0: Na wodi sika botire.
1: Ah. Enso ompe.
0: Kwe.
1: I say, obusa wo enkwa. Wo di ama no. Na e wale dada.
0: Wo nyene kasie mu ase. Wo ti foles na no sa me yaka foles ni nyina agu. Adane mfofo. Wo ti kronum. Ana ye di tim anua itwa me sefrefre.
1: Na jamu.
0: Enta abu. Ah. Ohene ba na obaka se wo ti krom. Na de ekoso wo krom.
1: Onya re wo.
0: Paniya kura tokrum omoti paniya tokrum omoti isha gaurade
1: amen
0: paniya tokrum a omoti
1: ejo mbeti ni nyina
0: na paniya kura tokrum na samoti a na chese nua na yede nam lol kwanum nyina
1: o ejo muno
0: galam chef wa wa chiro nyina paniya kura tokrum a
1: omoti na benua
0: hallelujah
1: amen
0: na chese timenu